wa se ho ho tu esisi we wa doto ho tu esisi we se ba do yon nui ba tun ba do ren hwe.

0: aja hore de soka e soka le nyu do e karo ye so an che soka e soka so yo nyi mi wa no le mi o mi do na pe no ma wu mi do na pe no ma wu e nyu to to me ni no de sele ti wa do mi o ta mi o a lo chan mi to a meji popo ito a gbe ti na mi mi gbon ko a mo le do to ko le ga pe to me da e a mo isake to me o dra do ra iso wa iso o ya so o so ido no te godu godu to o me bu o li e pon me gbe o eyi o le finish ni do no to ko ntuke le gbe ri no ogo e gra no cha enye ni nti ajo no no mo ha anyi ke o e gbe o me do yo o so lu tuke do lu to ke me a ke a mo le me da e ko o di o yo ko ma wu na ye ko mi lagbe amo gbo ko yin ado ko me le ho cha me do gbe wa si dan le moji me do ja fofu me do le ku le gbe baje kono we akoba je kono we o le gapa me agbe to o ti yele ipo mu e ifan ku yo me bu to gbe to we ni na uto bo ma wu o e ve yen ko do onu I chon ro mi ji ma wu aloto oke ma wu aloto oke yo e yi pe mi do kono ma wu ita ela o ko me o na la pe do ro ma wu koro ago ha ke to ti mo ma wu aloto oke Yesu hume imile
1: Yesu
0: hume le Azetono esolele o
2: Ile alobu mo ya soyede
1: Tupa me bafo jaka deu wa denya Bebebebe Yesu hume le
0: o O troko do o de gomadu o nobo lo o O anlo o blachi la lo o blakpo me lo o Mchua wa wa o we Aha o do chindu du me lo hene Aha yo o do fenchado mo jino ne mo ton kuri mo o ron te po lo to ku e glogbogbo me to e gbogbo to glo wa so ta gbaza me po ado fla fi no pa ado chu ado no po fo ma wu so so wa gba fo yi so odo tugbo me yele tugbo me ba fo ye yin yi ke to tro ke o npin yin to do ele ma wu hun me to gbe anyi o lo le oji to po izun lo le oji to gbe azangu le oji ta do ma wu ele oji ni we po to no wo ine

miyono aloka kama uto la suoji aloka kama uto le fioji medo liye yo nomo asore de fula la gbele ngbo de fula le ngbo to o le ngbo me wo de oto le lati fa ko no eto ile gbo sai anyono ewu itaro de isomoro agbakuro so aduwe abo wa buda pe ro lo to la suoji wa buda pe ro to la suoji mega ochare na so adio ko nyono ra alo wa wa pe ro.

ma wa pe no mo na ishi jara e na enyi jo hore mi oji e na ishi ja ko ifa ala me no mi yo wo wo ke bu na e ko ita ro mi ine enyi ba to ishi na ho mi e wo ita nya e ko mi o to o dro ya to ishi ba ho mi de ko ko ti mi ano yi de mi ishi ba ho ko ni go yo to o dro e do ishi khono mi e gbo mi ato amanya kho shi pa ro mi bi ti e gbo ko ishi ko mi le moji e kho ti me mi ano e iya gran shi no mi re ye le mi shi mi le me e na inyi do hu o do mi ji wa da gura gbe zan me no mi inyi do ran bi o nto we ba to e do inyi do du no mi e kho ti me mi ano inyi do ran du mi o e na ye le mi shi ma o nyi poto mi a wa no wo a pe mi adono.

jimo lore da hedora pe fide mi o no mi o da ajito ajino po ifi o koro mechi we to sukuru o do to e e o to e etore le bana o cha ho me do to o to e come do ho va do cha ho me do to o to e ke to va so mo no we ni mo e o de gbele ni o to mene o kune ga to lo e iko come do ho lo de gan e de mo wa mo ni gan ma o na opo keke to o iko keke sukuru do vo vo nu e Examine chamo je ti pocham do pochamo je aye o me do to o ko to o bo eto e ka po re se ni je fi le ni o ni poto amen bebe ti so ji po le yi pe ya do e won mawu e gangan mawu e wa nu ni alo gangan itole meji nti mawu anu mi o eklo

yo da gangan mo chakre ma ehu da da gangan ya ndo gbe no mi ma so na le da se kre se se me ga pa